Hûn di heştêne nuxtesê de di Radyo Student Ljubljana guhdar dikin. Em ji bo we dengek zelal û dimenek delal hêvî dikin.